Se o longo chino mo changi lei pole u fasamo. O lau changa vai foi wangi ngi ele vasarolo. David tua i titi lo chino fa peo tau sanga. Ai wei fa tia ti esi o tatu nu o samo ele masalafa. Mo moli atu le ngang fa aftai ya te oile uso. Ele masani ta ua. Ai o samo e chino vivi ma ano ya te riso. O e fa ilo samo e tulu ingo le lalo langi. Ai me se ai si o ta fa avai ole atua lava e toa tasi. David tua, sau loi na alu e tau li taua. Au sa moa ole atu i atu le muli papanga. Ia e tau maa losi ma ia e lotu tele. Au wane ingalo, o loo lua faa tasi ma siri siri ese. Tua ia e manuia. Ele lava upu e faa matala ilo fia fia. Ia e ta alo mo sa moa. Lou watu nuu o e faa ilo. Kipi, kipi,

David tua la ula fala. Wai tiwa iau fusuanga. Ula e fasa moamoni. E te la eia I male orioli. Alo la eia I lau talonga. Tu ile tua na iau manaonga. O ia na te fato I lalo le fili. Aia e fui mai male siampini. Toyo seanga o iau fusuanga. Sa moae la ula fala. Ina ne ingalo aia e manatua I loa nganga. Tato tu atu I taro sanga. O le atua na te mafaya mea umalava. Ina ia e mahalo awase ai mo Samoana.

tau rotu e o dua mas mafi ma un unu mai ho ao tala mai ho folo fola ki ma un unu atu pe te ke un unu mai ki a te ki mau tolu fasta yanga mau lau mari e pompungini ki mo ye ma un unu mai ku loa kari ue un unu mai a a fiona ki fa fitaula ki mai ki a te ki mau tolu e pompongi fakakoloa Halaharea e mo'ua koe loto peo ku fonu he hounga ia ka koa hounga ia. Koe pulu ho tuku e o tuaga mau kau he lau lau he kau he pongpongi whakakoloa. Mau o fofu mo whakatumutumu mau pefu o whapehe I fau. E ne taihu mata niu e ne tatau ke mau lungata mo e mau lalongo la venga maria e whahinga anga halako ki mau tolu. Lolo tōnga e mau mate he wano e anga hala ku pekia whaka mākalai funga kolosi ke whaka umai ai o whae a Fiona. Koe monu ia moe tā pua ki kuma wanu anu ai he pongpongini o tua. Mau kaunga ea whakatahai mo kalaisi kaunga tangia pāta mai atu e o tua. Mau hoko koe whanau ai a Fiona koe uhi ko kalaisi. Whaataia ngai e o tua e pongpongi whakakoloa ko mautu uta mai ke toru I sāpā te koe hiwa I mahina. Koe maurea e koe I kipe. Lotua e o tua whaata whakamaloa tu ka whaipe ke osiu si a noa pe ia ke whakatataua. Moe monu, moe tāpua ke ku mau anu anu ai. Tua ku mau unu mai ai he pongpongi ni whaata ia e kei tuku hanga au e ke mau whai. Tua ku mau ilo, lahi peka kai ia mo e tare ni ti. Ka ko o a fei tau lalo, fina ngalo le rei ke ui atu, whahinga tai iloa, whahinga masiva, whahinga ku si hono iwi ko ki mau tolu. E ka u whataha mo e ngā au e u whai he a Fiona, lau maari e mauni, o ni he ngāhi matakari, pa mo e ngāhi purea ngāha. Fono ai o mau loto he whakasta I mo e whakamalo he pongpongini. O tua, e mau fotu ia I heo ao hapai mo te kāki ato e o tua. Whanau mo e makapuna hou eiki kau mai whare a matapure, kau taki lotu kono kotoa pē. Nau tolu he atape a mo e o pē, kau mai kau ngā ue whakamafola rea e o tua. Lāwai ki mau fi whakai ai aki. E whanguna ki mau tolu ki he uia e a Fiona. Mau kautaha no lere aki e ko speri ki ngāhi matakari pe moe ngāhi pureanga. E kai whaka ngalo he lotu e o tua si I. Whangatoko ua ka mai whangatua whāwhini. Whaka pae he ngāhi matakari pe moe ngāhi pureanga koe uhi koe ko speri. Kai te mau ilo e mau tolu koe hae mea una uwe kūki mo se hangahangai moia e ngāhi aho. E maulo tu pe whakapulu pulu a ki nau tolu ho kere si mou me a. Ka awa mu ai matapā e ngāhi matakari. Tuku e nau whakamoni e o tua. E utu mai ai hafua ki he mo uita e ngata. Maulo tu atu e o tua e pongpongini. Whakape e holau maari e maoni oni ke ke loto loto ia te ki mau tolu whakamatala. Māma ho mau lau māri e me heo wholofola ki mau mātā mea tau whiwa. He ofa e a Fiona. Pea mō o ui ke mau kau whakataha e o tua he talang fua whalala ka kato atu a mea pē. Te mau alu, te mau lotu, te mau fuaki e o tua. He whakaka kato ho whinanga lohe mau ngāhi mō ui. Tau kaua pea mō e a Fiona e toenga I ki Paul Klama e pongpongini. Klaisteko alo kako mau whakamo ui e meni. Tapu upe mo ia fio e o tua maas maasi o tau loto o tonga. Tapu atu ki he whanau mo I makatuna hau eiki. Tapu atu ki he whare a matapure. Tapu atu fōki ki a teki mou tolu hono kotoa pē ku tau kau whakatae maunga kresi ngā ue whakamisinare pongpongini. Tamake he atu ki he kau ngā ue whakamafola rea ku la wai ki tau whenas a ki he pāe ngāni, e tau whalala, e whakai ai a ki whakakato e ui ai o tuā. No lere aki e ko speri ke ngāhi matakari tamo I ngāhi pureanga.
e whamalumalu atu he tala, watapu kakato ko kamata aki, o klamai pungpungini o au mai ki hauani, ka tāmu oku ki whakakato, au proklama misnare o pungpungini. Kau whatape moe lotu ko hakea, ko eikipe, whakastai, ko kei tuku whainga maari ke tau kautahai, moe ne whakaase, ki he ngā ue whakamisnare. E pungpungini ka hapolo fola e whiri ke whainia ha tau ki whakalotolahi nou nou to oia me he to i ek so tō vai tō lū te ukamata lau mi hono ulua ki ki hono ongo fulu e ko ngā. Ku pehe lau ai folo fola. Pea nofua mōse se koe tauhi o whangamanua se te lō koe taula eiki o mitiani. Koe kai ngā hono waifi pea nāne tāki ai whangamanu ki e tua toa whā o nea o ki e mo unga o Elohimi a hole i. Tēnei hākea te ia e āngelo e si ho vā hi lopo āwhi, na e ulu hākei he vā o talatala a moa. Pēane wakai, tāne o ngoku vela e vā o talatala a moa i he a si, ka kui kai kei nāi ai talatala a moa. Pēane pehe e mō sese, ka wase atu mua. O mamātaki he fūmi āni kuo hābe koe hā kui kai vela i ai talatala a moa. Pea ihe afio ihe siho vau kune afe mai ke wakai. Nai ui kia te ia e otua me ihe loto talatala a moa o pehe. E mo sese, e mo sese. Pea ne tari, kua weni. Pea ne folfola. Ua te ke ofi mai ki he ni to ohotopu va e me ihe va, me iho va e. He koe pōtu o kuke tuua i koe kere kere tāpu. Pea ne folfola foki ko au koe o tua o tupu anga, koe o tua o e palahame, koe o tua o aisake. Pea koe o tua o se kope, pea ne whakapūlou e mō sese hono matahe, nā ne manawahe ki hanga kia Elohimi. Pea folfola si hova, ku matua ki mamata ki ngāuhi koviti e hoku kakai. Oku i ispite, pea ku oongo mai e nau tautapa, koe uhi ko nau kau ofisa. He o kuo i lo i e nau ngāhi mamahe. Pea kuo alu hifo ki whakhauf ki nau dolu me he nima e kau ispite. Pea ke o hake ki nau dolu me he whanua ko ia ki a whanua le rei mo lahi. A whanua ku mahu ta fea e hua kau mo e honi a e feitu u o hake nani. Moha a heti, moha a mori, moha a pelisi, moha a hevi, moha a siepusi. Pea kuo eni. Ko a umai ki a te awa e tau tapa aha i isleri kai uma a, mo mamata foki e whakamamahi e uwhai e kau ispite ki a te kinau tolu. Nesi, hongo fulu, e a koia ke ke haua, kau fe kaua tu koi ki a whelo, ke omi me ispite aha ku kakai ko ha a isleri. Tau angi o tua maat, ma fikin whai tāpa kina e ne fulfulam o tau whakalotolahi o e pongpongini. Kai aiha ki kabeinga nou nou e tōa e whakamamafa e pongpongini. E pehe koe misiona ai o tua e amo ene ui ke e tau ngāhi mo ui. Pe kono whakarea e taha koe misiona ai o tua e amo ene ui. Tō o e whakamamafa e pongpongini pe ame ihe vesi tolu. Ogu pehe laua e folofola pea pehe e mō sese ka wafea tu mua. O mamata ki he fūmi ani ko hā, pe koe hā o kui kai vela ia e talatala a moa. Tau whakamama whā koe misiona e o tua mo e ne ui. Tau atua i pa moe ki i kaweinga nou nou koe ka wafea tu mua. Ka inga whanongo ko tau tala noa he pongpongini. Koe tau kau koe aki he pure anga e otua pa moe tau tāria si su ko tau eiki pea moe huhu i o ku tau kau koto ai ki he misiona e otua. Koe ne misiona ko tau monuia mo tau tāpu aki. He tau kau whakataha he langa e pure anga e otua. Moe tau kau koe aki he ngāwe whakamisnare ke lere aki e gosperi di riu mo ui. Ki he ngāhi lau i miriona e matakari o te kiai kia o kiai.
pe tala no ai a he pongpongini mono fa mama fata tau ai pe ia pe kuke tui ki ai pe kou tui ki ai ka koe me mi pa ki tau ai pure angai o tua o kui ai e ui ai o tua ma au pe a mo au pe kono whakarea e taha a kui kai ha taha ia he pure angai o tua o ku nofo nofo noa pe e kui kai ha ui ai o tua ma au pe ko au pe kono whakarea ki toi mahino a ngi ku o si ui pe ki tau ai a he o tua ke ne misio nā ka koe taimi lahi ia ka se mo e kina pe ki tau ai a koe taimi lahi ia kai ke ta whakatoka ngā ia e tau a e ui a e o tua pe a me he wha ere I o a mai ki he ahoni koe whakaloto lahi ia e pongpongini o ku ui koe he o tua ku ui au he o tua ke ta kau whakataha he ne misio nā koe la ngai pure a ngai o tua. La inga whanonga koe tala noa ia o Mosese, ko mō mea I he tau whanonga mai he wholofola, ono whanau I mai he taimi whaingata a nge whau. Heiki he palasi o whelo, tu tupuha ke ai koe fuafua ta ue whango fulu, koe pere ia. Ka koe fuafua ta ue whango fulu, koe whakotu utu uiae o tua, kene lalanga mo fatu ai, ai tūku ngā whakaukau ki hono whakotuho no pure anga, te ki ai pure anga Isleria. E hā tu ai ai misiona ai o tua kāinga whanongo. Ne te ki ai whanongo a mō seseia ki haui ai o tua. Kana e tuku loto a pei ai hono loto ai ne whaka āmu ki whakataua tāi nā I hono kakai mō mea I a tala noa. Tā ue whanoa ulua ki nofo palasi. Ta ue whanoa hono wā koi ai mi ai tala noa e pongpongini. Ono whakarea e taha, koe ta u valungo fulu eni koe tangata ai o tua. Tala noa he wholofola koe ni mea nai whai koe tataki holum hono toka ngā I ai whanga monu manu hu whanga e whakatapu ai ne eiki he whono. O a uki he taimi pe kohono whakarea e taha, une pepe e ia koe tūku ngai ni ai ne mo ui koe ne misio nai ni he toi ngai ne mo ui koe toka ngā I e whangamonu manu ai ne eiki e whono. Ka inga whanongo, bore ia kia ki tau tolu he taim lahi. Koe taim lahi, ku tau resort pe tau tolu ia pe ko tau osi whaka ata e tau tolu ai ngahi circumstances pa moe mea ku tau fōwai he mo ui ke pehe ko tau tupaka ngā pe ia. I kai, o ku tō kanga mai ai o tua ka koe pe a moau, o ku ui koe he o tua pe a moau, ka ku whai pe ia o whakatatau ke taimi te pire ai o tua pe ta u whanoa, pe ta u walu noa. Koe māma pea koe ni o ku mahu inga I e taimi ki I tāni tita moe o tua. O ku iai ki aha ki he kehe ia he whanoa pa moe walu noa tene ke I ui pe ia ki tau tolu. Pe kono whakarea ke toi mahino ange o ku I kai hanga he tau motu a ia o whaka papau I petene hanga o whakamakatu unga mi ai ui ai o tua mā tau tolu. Ai ngā whanongo, ko si anga pe a whaianga mō sese ia ke ne tauhi e whangamonu manu a he pongpongi taki ki nau tolu ke toa whaku lau mokumuka mo whawhanga mo whakain mo tokanga I kina ke teke whiri mea te ki nau tolu koe ahoni uhae mea whooia I he ne anga maheni. Vela e tala tala a moa, pe kono whakarea e taha, ka inga whanongo koe uia e o tua, koe taimi lahi, o ku whehā lāki o kai ke tau ilo ai e uia e o tua, he koe taimi lahi, tau osi hanga pe tau tolu o tūtu uni ka uiau he o tua, e ui he rea mai e whaifi ka ui whare lotu, e ui he rea mai e polo kalamare tio, e ui he malanga, e ui he kaunga whanonga, pea koe mea pea te tau tokanga ki ai. Moilo I e ui e ahoni, nai kai ui pehe ia, nai ui ia he talatala a moha. O ui kai ke tau hanga e tau tolu o tukwe o tua, ke fit ke tau frame of mind, pe koe put him in a box, koe mea te kerea mai ai, ka I kai he kai te u iloe e au, I kai.
Ai sarato kanga e ahoni pamotau faralotolahi o kui ko he o tua kui au he o tua tokanga ki ngahi me agu fai he o tua ho tau lotolotonga e makehe hake me ai a koe koe ne tohoa ki e ho tokanga e koe ne uie ma au e amo au. Koe whakalolo mā kata whemou e kena pē ngahi mea ngā maheni e ta miss out he uia e o tua. Koe whakaukau ia e pongpongi ni. Nā ne whakatoka ngā I ai makehe e ahau koia. Nā ne whakatoka ngā I ai mea o kuhā mahino mai. Pea koe ne tari e ni e wholofola na e whakamamasa. Vesi hono tolu koe ne rea e ni. Ka wafe atu mua o wakai. A inga whanongo ko tau whakaloto lahi he uia e o tua ma tau tolu. Ko e toki taimie te tau wafe atu ai, ko e toki taimie ka mata e uia e o tua ke tuku e tau whe mou e kina kai tutu uni ho tau loto. Ka wafe atu mua. Ko whe tukunga ko tau iai he pongpongini. Nā ku tau fu se mou e kena ka tau miss out te ai uia e o tua mā tau tolu. Pore pongpongi ni. Ka wafe atu mua. Tuku pē kua si ui mai he o tua tau tolu he ngāhi me alai. Ko tau pore o tau tolu koi pau ke tūtu uni ho tau loto. Ka wafe atu mua o wakai e me a koi ni. Ka inga whanongo ku tau iri sia tau tolu ho tau natula whakatangata ki tau wafe atu wakai ha mea o ku fo o. Ki tau wafe atu o sio ki ha mea o ku I kai fe ungaia mo tau mo e tau amanaki mo e tau anga maheni mo ho tau ulunganga mo e tau tuku whakaholo. Mea nge futa ue walu noa. Ko e mō meniti o e aho ni. Lea mai e o tua ia. He mea ia ku tai amanekina. Whee pēdu kunga ku ke iai he pongpongi ni kau pore I kohe. A whanongo. O ku ngāu ea e o tuā ke ui ki tau tolu. Ke ene misiona. Koi fuafua whakakau kau iai pongpongi ni kau wafe atu mua. Koi taimi koe o ku wafe atu ai. Whakafita he o ku tau kaimā nanga e o tuā. Ene mau o toka ngā pa mo e ku toka ngā ene sio mai, a sio mai ki he awhi atua Mosese to o vahe. Ka inga whanongo, ko e mome niti a e awhi atu ki he mea gu fai he o tua, ko e mome niti a o e encounter be ko e a usia ku makehe tene matua ki li riu ho mo ui pa mo e ku mo ui ki he toenga e whanonga ku tau whai me taimi ki I tāniti. Ko e defining moment, the point of no returning, ki he mo uia mo se sehe ne afe atu, lea mai e o tua. Ko e taimi, ta moe pōre hono ua, ma tau tolu he pongpongi ni, tau afe atu, whanongo e lea mai e o tua kate ki tau tolu, me a whakaofo. Me a ku vovo koe tau whanongo ki reo koia. E raki mo onia he uia e o tuā ki a tiki tau tolu ku ne wholofola mai. Ka inga whanongo koe tai mlahi. Koe tau whakamamawha he uia e o tuā pa mo ene misiona. Tau whakamamawha tau tolu he ngā ue. O tuā koe haho ngā ue. Koe haho misiona mā ku ki u alu o whai. Whakatontonu ia he pongpongini he o tuā. Ko e fuafua me aia e makatu unga mo la langa I e ta tariui ki he uia e otua ko e ne wholofola. Whanongo ki he wholofola, nofo ki he wholofola, mo ui he wholofola. Ko ia e fuafua me a e whai he otua e ta awhi atu. Aina, aui kai ko e misio nā ia e mea mahu inga. Ko e mea mahu inga ia ko e eiki o e misio nā. O kui kai ke nawhi taula ki pe pane talange kou alu hifo ke whakataua tai na hau kakai te tau toki lawe ki aia muiange. Toi me aia kune whakaha I mai, he uia e o tua ma au pea mo au, o kune whakamua mu a e ne whakaha I mai ia, ko hai ia, ko hai ai eiki o kui.
Pai mea ia ku fie mau he ngāu e whakamisnare mo e ui ae o tuā. Keke maheni pe au maheni, keke iloi pe au iloi, ae eiki o e misiona. Ne talaange, koe o tuāu o e palahame, koe o tuāu o aisake, koe o tuāu o sekope, pe ka hono whakarea e taha, koe o tuāu nā ke whanongoai o tupuhake, koe o tuāu nā ke whanongoai, ko ia kune whai mea mana mā isleri, koe o tuāu ia, kune whakawhia koe te amoau. Ka inga whanongo. Kono mahu inga mahalo behi kai ki fuloko mahu inga o hange koe whakaukau a Moses e ka kono mahu inga ia o e fuafua makatu unga o e taukau ke misiona e o tua pia moene ui ka i kai ke tau iloi ai o tua e misiona tau ku tau tairiri o ku whaka ape o ku tau manawa sii o ku whai whaka alo maari e pe a e tau tari ko au a tau toru. Mo ilo i ka taimi kou tau ilo iai e o tua ko ia. Pea koho o falala, koho o malu, koho o talango fua ku whaka te fito ia. O ilo i e o tua ko ia. It's based on the relationship te koe wāwhi kau aki ko ia, koe wāwhi luteni ko ia, o kune toki whanau iai ai misionai o tua. Whanau ngō ke whakahokoko i fwoi talanoa nai lau. Koe ne osipe ne whakaha i mai ko haia ke ilo i e Mosese, mo ilo i ko stepu i a honowa. Kune whakaha i ange ai misionai kune whai. Ui kai whakapuripuri e misiona ia e o tua. Tau ka pau e hala e tau whakamama u te tau eke tau tolu e mea hala ke whakamu aia kai whakamuimui e mea e ku mahu inga. Ko e mea mahu inga taha e uia e o tua ke tau kau whakatae ne misiona tau kanga ki ho vāpea moe o tua. An encounters he mea koto kotoa pe, he momeni ti koto kotoa pe, ko ia ku tūtai ai ho o falala mo o talango fua, e ku falala mo e ku talango fua. Toia honi, ku ne whakaha iange ne misiona, ku o tauhake ai tangi ho ku kakai. Ka Mosese ko Isleri ko i kakaia e o tuā, ka koe pia moa, mahalo pe ke he kakaia e ui ko i kia i ka ku tauhake a e re o e kakai ki he fofonga hi fo ae o tuā. Pe ui ko i ke kakai Tonga, kakai Nusila, pe ui ko i ke he kakai Moslemi, ke kakai Iran, pe Iraq, pe ko fepe ha kakai. Tokanga ke re o e o tuā tene whakaha i mai ae ne misiona. Moilo. Ke taratala a moa ia moa se se ke he peia moe taratala a moa a au pia moa au. Ka koe taimi whakaha i mai ai he o tuā. Hua nā ke whakahoa koe ke kau ngā whono ngā. Tau kanga pe koe ke he uia e o tuā ma au. Tau hake tangi a ispite. Ne whakaha i poe ne misiona te u alu pe ko alu hifo ke whakataua tai na i ki mou tōru. Whaka o si ko hi ko tau tai mi he pong ini. Tai nga whanong. Koe mo onie ke tau ilo i he tau kau whakata he langa e pure anga e o tua mo e ne misiona. Koe fehu i ko hai e kune whai e ngā we. Mo ilo i ko tau tari he tai mlahi. Ui tau tolu he o tua ke tau o whai a e ne ngā we. Mo ni pe ia. Koe mo oni ea ku whakaha i he wholofola e pongpongini. Koe o tuā ia ku ne whai e ngā ue. Kou alu hifo ke whakataua tāi na i hoku kakai. Mo ilo i e taimi koe u hangai he o tuā whakaha hifo e ne misiona mo e ne ngā ue ku whai. Tau kanga ki ai. Koho uie. Koho ku uie. Ta i lo i ma upe he mome niti hono kotoa. Koe o tuā ku ngā ue he ui o ku ne whai ma atawa. Koe ta mea ku whai. Koe whakatonu tonu ho ta alu ngā. O kau whakataha moe mea ku whai he o tuā. He ne ui ma au moe ne ui ma aku. Ta im lahe. Ka i kai tonu e mo oni koe ni. E a uia ki he taimi.
teke pehe kuri e kina koe. Teke pehe ko fu whainga taa e ngā ue. Ka koe taimi ku tau ilo ia e mo oni koe ni koe mea en te tau hanga o whakaloto lahia aki ki tau tolu. Pe e whainga taa pe e ngāri o ku fe fe hala whono ngā he tau tari ko au. Mana tu i koe kaunga ngā ue pe ki tau a ia. Koe mea ku whai he o tua e ne misiona. He mea whakafie maari e mooni, he mea ongo pakanonga mooni, he mea ongo whakafalala mooni, ke ta falala ke he otua ko ia, ka pau ku vela i e tūkunga ku ke ia, i ho o talango fua, mo e ku talango fua, ke he uia e otua mo e ne misiona. Look up, look forward. Rea ai puna ke sio tangata sio. Sio ke whakala kātu he vela i koia. Sio he te kea uke he eikio misiona. Sio ke he totongi. Sio ke he malolo. Sio ke he palomesi. Sio ke he loto lotonga. Tene fua mo whaspa ki taua. He kapakau maloi. He pampungi ini. Koe uia e o tuaki a te ki tau tolu mo e tau tariko au. Kainga whanongo ko tau pore ni koe taimi lahi. Tau pehe koe fei lau lau i kai. Koe tāpu aki pa moe monu uia. Ko afi mai maon o ni o ui hau. Ke ukau whakataha. Ui koe ke ke kau whakataha. Pa moe mea ku ne whai he ne misiona. Koe monu moe tāpu aki e koe ia. Tala mai he tangata sā me ku to kanga e kina e fofonga o siho wā. Ai ka kai koe ku tari koa u mo whalala ange. E mea ku ne whai he nau ngāhi mo ui. Te moe ne misiona ku whala fea ki nau tolu ki ai. O tau bore he pongpongeni. Tau awhea tu mua. Tau whanongo mua. E reo e o tuā. Tau ilo i mua e o tua e misiona. Tau ilo i mua e ne whakaase ma au pia moau. O kuiai e uia e o tua ma au. O kuiai e uia e o tua ma aku. Tau wafe o wakai ki e ui ko ia ki tau lotu. O tua koe fiesia anga e pongpongini. Tā koho mau ui e o tua wikai ko e uia ki e misiona. O kuia ki he eikio misiona. Te koe mau ilo ia eikio misiona. O ku ke toki folahi mai he o misiona. O whakawhea atu ki mau tolu koe kause vāni ki tae aonga. Mau hunga i ai ho fie mea ngāwe aki ki mau tolu. Te koe hea hāpe hala whono ngāe o tua e whaingo fua e whainga taa. Koe mau ilo ilo paue me i he folofola e pongi pongini. Ko koe o ku ke whakaka kato o misiona he mau ngāhi mo ui. Tā pua ki mai kau whanongo hono kotoa pē o tua. Mo ki mau tōlu e o tua. Ke ua nā mau whanongo pē ka mau whalala mo talango fua ki o whekau e o tua. Koe hāpe mea ku mau fōwai he pongpongini. Whakamāma ho mau mata whakalau māri e ki mau mātā. Ai ofae a Fiona. Mō a umai o whakawhia ki mau tōru ke kau whakataha mō koe o misiona no lere aki i e kōsperi ke ngāhi matakari ta mō e ngāhi pure anga. Au bea langi langi mō inge iae o tū, mau tōru e tāpu aki, mō e monu e wholwhola e pongpongini. E klaisko alo, tā ko mau whamo ui. Amen.